dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, seperti silaturahim dan fakir miskin, dan mereka takut kepada Allah dan takut akan hisab yang buruk.

Gambaran surga, perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-hentinya, sedang naungannya tidak akan lenyap atau berkurang. Itulah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang kesudahan buruk bagi orang-orang kafir, ialah neraka.